Wa foro nga tulo e a le ki makai po le upenga mo akai au ki makaso or nga upenga le koe karanga le skama no pe mai koe ki maka or nga upenga le nga ki maka mai po a le kau sanga le mea kas ia e papenga la ma so I puanga a le lu ta wina so I pua mana tua pa moe moe le tua me umo fea lamba tato te iai e iai le tua I me umo ato te a ngai atu iai tato te wati iai au ni ngatu Olo soifua le li'i olo wapena ono tausi mai lo to soifua mono tatou wola pa malor fo lau sa moabi ia le li'i tatou moua mai le afiafi o la sorua sutasi o kuso lua o luono ea maulunga I pea lona vi inga a porpitu tala tatou leina o a soifua le malo tatou tunu toi pata alofo ia ina tou pa aptai tele lava lo peonga lau pepe piliwane taimo pa mnianga patu mo luma fatua ia salama sina manu fualo pa aptai ma aptamai ia manisi ole mau atu ia pa pena lava lo fatai tumo tou ia umaroka ko pese ia e valu kala marka ko leina ea ngako

0: lo no quiere fai por la gafal para que
1: ni
0: o inga e bomoli y ai y a fa han y fai y fa lo longa nga i me ka u fa fe nga ngal matai ka u bele e ser ka u bele la nga o lo fe sili pela o kalvo la la me wa la nga o la ko ulan bele fa ri ali i pa fa yo fa vai e sa nga ki kiro se si i le nga kiro fe fe au bala nga sa moria ale ba e ku i ya e ka i su e fola e fola a fola o ba ya o le fe sili la o bala malamba le o kalvo le me la fa i e ba kai ko ko gol bele o o o ye fo se ba kai o mo fo fa ma la ma fa pe vai ya e fa pe ngai o o me ye kai o sua ye o fa ngo ngi o kai sua fa se au e fa pe lo lo ngo winga o ku la fo ngo ila lo se ngai nga al va le ma kai ma fa se au a o o inga fa king o le sua se i va nga wa si i mai fa se au ya ke au i lo ga i ku king o fa ka nga ka e mai la ngasi i meka o le si o fefe au e e a a e wan keno fefe au e kau pa fai o e si i fara me lave hanga ulo o le sa o fai o le mea e le ka kau o ngafai e le kau o ngafai o fefe au ae o nga o le ngei vai kau fo gai mariku ulanga o e o kele o fefe au e o o si e ke mako gea la o le si i e e o nga faa loa longa e fai o faa loa longa o le si i e a ngai si la fia kako uma o le sua
2: yeah
0: o le sua ka
1: yeah
0: o inga la e ka kau fa marama la mele ima kai e fai a mea yo fa opuro mea leo se ele o se sua ka il mea kai e kui sua fai fai au e kau ye langa nga nga nga langa le kau ye langa nga fa pe nga fai fai au mai loa i a kau yo mea ne ave fai fai au i lalo la mwane fai nga inga lako e ka kau fa marama la mele ima kai e kukue e boboli fa alo alo a inga ya e baka waku yo le nge ke wo fisiri ngia ku la gal vaga le ai ola ka ile suwa fe la nga si imani fe au lo fabla ole ala wole fa kingo suwa o ai sa o ale me ya ka ko lo suwa ole mamalu wa fa kingo nga fa la ver o fa lo lo nga suwa e fa kingo ya ka mi le fa ye
1: ya
0: a au ai nge ko fa lo fa sa si le bele ole u ba le ole sa nginga a se ainga o se maliu ya polas far ya ai ka ya ku sua fa sa yo da la ole o ila le fa lo si le ke lo ku pula ga si le bai oi fa lo ma ku fo ila lo se nga nga le ai ni sua fa sa we ka ni la ko nga ala la mbele ka ko bai ge so nga la ka un fa ma ma la se le se me fo le fa in ka e ka ka un fa ma ma la le ka ko a fa ole ka ya sua fa sa au ke ni si ya ko ai o lo fa bla which is a osendel because sini ngale manguya and is a bela boboli me yeri suwa fe au fa ani dia luma il me ka ah pe afa wa manga ka ile suwa fe o inga fa ko a qualify en me ka o fe au ah ile ku langa me le ka o suwa pa qualify la me ka o si lofa ah ile ile qualify le fe au u balanga lu nga sa le go fo i ai ka ia ku langa suwa le ala u fe le ka ga por suwa le or suar ka winga lang nga dwe nga fai por suar lang si wa o mea nga lea e fa lufa sasi ele mea o nga ele o mangingo ar kupulanga mal au karvo ele o lelei le fa upunga mai e makai e kukue fai fa alo longa aing ya ae pe o kasi nga o seru i kaufo imo kakou ngay wala ba ya makou nga dwe nga ya lea ya fo ngay mfa fonga lea tunu i kulanga o amese kapa au le foye ya fonga ka ke se nai male le fionga ya kofa o nga lwe nga fa ka pa au ele ba fai o ngo fo ngo fo ku lang le vanga le ya kilo kilo ku lang nga du du fa kasi nga ifa ko ko fo la wa nga me mo ngo mo wa ku nga iku la fa le ya awang i nga i mamao maloloko ya le be ka ur swinga po se ku nga nga ye fa ku lang ngo lang ai o ile fe sa sia ye ye sia ka ku yo kapo ku pulanga kamba ima kai lai ile ya da uwa ko ya ko ma fai ya ya ai fisili lo kalvo o la sa o ngi ya o le pe o le so ngi ngai la u lo mangaku ya ikula fo o lo u ngau ngau aku inga ye fa mangi ngole de kula ngol maka u pole i kula ngol la fo i te o fadu fasasi la kiki a kulanga ele o mahu le nei le fanga o manga e ka wol mangingo ya ai o la vango nga le wo bo mangi e ka hu ke ya te ole ole ka so sa nga kule kulanga le vanga e pa wan be o ka fie ka ia o mo lo ka o mo le sao a o ta ko fo pai ma mai pulis peng ya mai se ai mai se se se sao o le afo ngai o le amo sao sao vau e mori mori e koe ngai vanga vau e ke lea ngaka e o falo ngolongo i kūlanga vaenga ngai a pe a kala kala i longa lo loko le kūlanga o kala ngoa inga o le psychology o le kakoa ngu a melea e pe o ngai eile e kūlanga vaenga ia ia a o le pe o le ke fuku malo malo a ke lea ka malo la la kaua ia a e ya malo falo halo a kongo kongo ngingo lembe a kongo keua yese vai ngofo lembe keua
1: ya halo fpo
2: rei ole fsi nana fokula ya oi foi le la un fausi ele sa ai ongo oi
0: ya ai ongo fanafi like ya rest in peace ulanga ulanga
2: kaila ya la foku le mwa mama tabla
1: ya sa ungo ngofi ungo ene Kaulang. Yang kong wale. Yang el kawilili.
3: Ya. Mulile kan fafte tele la ufiong tawilili, mol fa so le fiaf. Ni. Wa, long fa tu twila foile pa io la fa fonga le nepo. Tu sa le to fa tu tala mal to fa fa sa. Ni. Tulang fo isa ya iso fina ngalo tulang ol pol kalambele. Me ane fa ro longa mo fa fa.
0: Madira.
3: Wa. Ya ifo le swing ol fa long ol nefia fa fita ile ile to fa wa le memo ya to tele atamba ma tu ol ta tu nu ol ya ile to fa ma le moy ya se a se amo menyo la tu te milung ol ta tu por kalam
2: moila
3: ya ol nefia fi a se wolongo chino matangi le pe upo le tu nu ile fa le fongo atu a o e sauno ye ko matwa ba nei al fa so le fia fa tai le tala tala mai o le to fai la ufion le fo uma tala ina ni si vala la iti ya sa tau tu fisi le fo la ngono ma manat le wa mai le to fa ya ma lo fa tai o wala ma tu o wa se tala le nei fia fi ya lo fo le tu fa manuia la ufion
0: ni tai
3: ma o pe le to fa mau so finangalo mau so manat o wa fo le to ba no fo i malftelinga ya sa le au ya mai se fo le maftang manisio tu a ma tu o le tatu o tu lo o lalam papa au ya australia ya ide lo fo mle anga le yo le tu ya te to yo se tala tu le mle anga nga fa lo alu fa fe te te le lo
1: le wa sa ngo aku e fiong e kaulang o me sitin kawo o le fo ko a ma ko va va ai ma silsila ko foi le por kalamenge ye wa ma sangion ai kuskusi mai lungor ka ko por kalambe ile ngole o chef ka wilili por sa
0: ya ya le ngo fa facebook
1: oh ya le ngola ole o ke fai ka wor ke le o kuskusinga ipo pe a umor por kalame ele kasi pe lua kuskusinga ye lango lango ai le ka ko por kalame kalango fo yo pa ia wa le fio le ka pa aur kon mo pe a sa mo le oi ya nga ke foi le kofa ya mamaru lo loko lua ka kiki mo kwa ya fai ma le la kawa ya ma lo fa ka i nge fiafi i lo sao ole ole a unga foi nga por kalame lo ye nge ya ko e ka kai sa mo ma ku pulanga anga i kua i ku ma nga pe yo ma sang ye ma sa lo nga ke mo ma isi po ole unga le fu e mar ko ko ole nge kai mi ole o ko ka mo fai e ko e ya o le kausanga a maonga suinga, o le kupulanga foi maonga kau, i le mewa iai. Ia o le au nganga o le kako porkalame, ia e musi au ko le au makukua, ia e mori mai, le fafonga mai le akungu i kusai ma le sa nganga kawiriri. Ia o mai foi sa, so la kou foi finga ngalo, ia e makou ke le, le iso makou kala i lo finga ngalo, makou ke i yoi le le i lo finga ngalo, i le kulenga e sa ngo iai, e mongi a au, e osi le fea ngai ngā le ane makai malanga faife au ia o le faife au la male, le vā male akua le me ringa ngā o le ingo o le fa fea ngai ngā ia o le fea ngai ngā le ane ngu'u po le makai ia ma le faife au ia ko ia le vaa le faife au ia ma ma le kua o le mea ngā e kakalo le faife au e faa mangu ia ia ia le makai ia e leisha maa kukala le faa funga maile a kungu faa fika ikele mo lo usao le ngie fiafi la kuia ka kukala le ngu e kau faa makala i oisa vai se io le leva yaso a le la ka kufaa soa inga i upu ia masili lewa pale maile sao o fika ufoi ma ka kukaimi a la ufionga kaulangi fa pe fo sale aula ma ku akur finga ngalo ka wili le fa fonga mele ku e mai fo sala ku finga ngalo yeah, right. Ngai upu e mo e foi i foi foi e fa nga e le nga ka o faiva ku ringa aku ma me o ngor ka ku kala le sa ku e fai or kala fa ka kauri i kaile i le moanga sau sau o le upu la le o le foi fa e i le kau o le foe fa e i le kau o le si upu o la ia i le foe faivor kau kai upu e masang iai o ko fafonga iai e le leile mulmulu au foe le si upu nga e a markako upu mulmulu i fikau i markako kaimi o le foe waku ese o le ale winga o le mea o le foe waku ese a kako kalangoa i upu mua mua e a la foku ia wa o lua le malo kele i ngai Euskaria o leo wa fola aku o le foe faa i le kau
3: leo ma fola aku ya e ama kamai o lua
2: te o la ma kua leo wa su mai kauriri ya o kako maro faa rolongia
1: ya
2: o le ama kua ma ia ia ma isa no fina ngaro kala rolo o kako ula inga le pe a kere mala au e
1: ya
2: ya para o mai ai me sia po kala me leo ko ya mai kauriri le ka ua ya moni te ya e ku sicilia ya
0: Topulang and
1: Vangalia,
0: I love o se vai vai ai o uia malo kirkiro ia i fa winga nga uia vai na ya o e pe o se fa o popo fo le po se so so angi kulanga a o se vai na fo le mo o mi ai se se mangaku po se ko fa po se ka ofi po se fa ukana a nga o se mea fo le le kua ko se so so angi se mangaku po se mea o fai e pe a fa upu fa fa ngofi wa o o makuma manga o fa fa ngofi fa upu ngo mea a afa bakala la longa winga malanga o longa ango afale e te yanga yanga i le kulanga le nga kulanga le o foi fai kau yanga o se manga ko ku waku ya pe nga o se so so ange ku waku ai le fai ya
1: na o se foi fai kau a di
0: na se fa se so so ange ku waku ai le fai ya longa winga la ya o le upfingo fie nga e masanga yanga fai ma ko ngi ko inga wa ya fo nge e fa fango fia iku pulanga pe afi sini mai
1: mali
0: a olo lo loco yo fo in calo a be ngai calo mai bakai
1: ali
0: e pa un male a mo ko le ava mo usi vai ngai ku aku ngongo o le kuna
1: so finga
2: maro
1: kaula e le se mai ama o le la fo ko kaulangi le wa le fo ko le fion el kaulangi
3: Yeah, five tight. Four five the tau. Pese the tintil for le pese tauing of for le pese upufa mawalalo. Ah,
1: yeah.
3: So four five mawalalo falalo lalo atu pe pa marunu atu na se four five the tau.
1: Yeah.
3: La four se langona masemana tu au batu afai wapa au papa. Yeah. Ave ya wa tight.
1: Yeah. Ele fa ya ya.
3: Ele fa ya ya.
1: Yeah. Se foi a fai de cau.
3: Se foi a se manatu a la foto. Yeah. A fai bole fa usia. Yeah. Yeah. Pe fa pena se la ngona.
1: Hello.
2: Hello.
1: Ole foi fai de cau il ngawa. Wa mai finga ngalo ko inga ile. Ya fa pe singa kala fo ile ile me mafuai. E fi kauri le ia male male mele au marisa nga kauri ili makofa nga o se mea e kau fai kau wangi ai ia o se mea e fai pele me o kofinga ngalo iai Ole kala va pe se foi mau. E so se va alo a elu. E aí le o lumang ko le rile picoi luma. E il me ka or kau.
0: Kau.
1: Me le luma ko le ole foi mua. Le so ko ya male. Mal pu oso le va. Le u fiel pu oso. E il ka mi. Ya, e il ka mi. E fai ele ale anga le uli ia. Ah. Ya o pi yamma le malaysi va fa elo le foi le kau e faile fa ka fe va ale anga ya le le fa pe ya fa e ye le foi le kau se ha fa sor ka ku ya o lo nga ma ka le fa so me foi le ku wa ma o se le ku ko se fu wa mingu ka kala ka ko lenga ole ole ia ile foi fa i vo ka kai u buai foi ya Fogu ela ufion al kaulangi olela len ama kamai o ya lela amaka ka u inge wa lan ale malo sil ka au la kapi ka wai wai la wala uri la le malo sil ol pelek ya
3: alo va tai
1: foi fai ola ie le foi fai vol kaukai
3: ya e o foi tava ya so ya alumene yo alfang ya e olo ina foi le wa foi fanua wa wa ya to ba yelo le ole ole tu ole tautai ma ul foi a
1: lele
3: lele foi le fa soi le alo ele fa soi le tu a
1: tu
3: a foi a ya na ba tu sola fa ingo ole ola le mele a na mai do le ole a fa ya talafate ta ya fa pe e ono ya le ausi va e pe fitu atu le ole alfang ilo lo winga e faso uma foende ia atune yo no le alol foe matu tangata nei ni so sangi si ingol va ai kasia le atu alu mai on tatu tin tiro le ye le tau ti nga ile aso ato a
1: ni do
3: ale wa ai fonu ai tasia le atu alu mai le tau tai ai ono atu ye wa avele o si va a faso la e faso ile alol foe a e tu le ai lungo en tu atu le stangata ye mai foe va tu atu le stangata ele fa so anga la wa me ale tu ye ele fa so anga se kwalima tu lo yo fa so ai po le mele ta wa le foe o le ola a
1: yo
3: so lo no lo le wo le tu ye lungo ye na tu atu lo le stangata le siva
1: yo wa fa o kal kau kai fa o ko con o le ola a isi
3: con o le ola
1: isi kau kai fa o ko yu kai le a i kwa au fa o ko le ola Lo winga la a e uka wa mo ko lungo le foi a ule ko ele ona ku fai
3: ah ku fa so ku la ia le e wa le tele o sto tai ia pe ki nga le pies fu la wo mo mongo mo le puo so pe se le anga ele anga nga ale
1: le
3: fa le lu a nga i ia e por po e la mo fa ia pe se fa so tu na
0: garo
3: ola le foi
1: e se lu finga galo Ruf pomo kawilil.
0: Ba meyale. Ole se ya ya epi ya malo manga kukula ngale usangole kawlang. Ni. Ongola ole amwa fale ako ka ko nganga e faul me me nganga fo le fale nganga.
1: Ni
3: diela.
0: Ale ka okoi ko kongu longa amwa fale bolonga au au. Ole ma mau i ole longa winga. Ai le wa ma wa kongu ma ya kaulangi ku langa wa nga le ma lo ma fa winga inga ma le psychology a ko le ka o ko kongu le philosophy le ka ko ko a ma fa wa ma fa fo wa ma ma ki maki nge nga wa nga nga po ka ala na upu ya po fa wa nga ya po ni mau fo ka u wa yo wa nga le fo lo bo me fa po po fo ye ya ya ku langa ya anga ku langa wa nga le onga ese el famano le ola mal foi dewa bawa le ya ka kopi ya mo el vaenga le langolango ke le ya ya prispeni ga vaenga
3: dai
0: aro va dai
1: o ingo upu fa malu lu foi ava be o le ola lu aku se ingo foi lele o le se ava foi lele va ya ma familia ka ko ola ele foi pe ole Por kako ava mangalo ia. Kako ola ia le foe pe ole upo e fai fai vo kaukai. E le leile mulmulu au foe. Ia la foaku ia alof poma. mai solo finga ngalo a umalor kako fason maka yung kakala lo leor kako lenga masal fo fi fason melia kungu kakala ngoi desi up mulmuli le
2: pele pele las finga ngalo tawiri pele upu mako wele upu wele le mulmulu
1: ye
2: pe a kako wole tu fa le ranga nga mulmulu e yesu uya e a vai o mau so pe wole le se me mulmulu wele nga ia inga ia makang ofia e aku lale ngana faa al tautai.
1: Ni.
2: Ale mon mon wa foi. Era no winga e ku fa kasi fina ngalo inga ia. Manu ia se se fa moe moe po se me va pena. O se abe a kau kau le mau I le upule a na fa kuia kau lini. Ia kala I lole o kako lenga.
1: No.
0: Ale ka. Oi, lango lango fo I kulang al vanga. Pi yama I kulang al mele o ke o mafo fau fo I kulang al vanga lea. I kulang al fa ngal ngal ngal uku inga ia opongi se, ia au kasi kulang o se fa moe moe po se me ua maua po se komu ua maua o le au kasinga o long wigala ka ua kele fo il vaenga le pe o nga fkala isa le aula ya
1: yeah.
3: Yeah. Yeah. Ni a fa o ngala a ya nga nga fa maluluwa nga nga o mulmulu au foe mau Kau le mau. Fehu yai se finangalu. Ulewu ta oto ipanga le tofa malifa oto tanga. Ie kaku faya lea. Ie.
2: Mangai.
1: Ya. Mangai ya lea.
3: Fau ngafo ya vese kusis komai ka.
1: Sao ngoi ya. Le fionga ya. Ya kaudi ilia. E mongi. Ongi finangalu le. Kamu faya kufakas. Mulmulu au foe ia kasi le fingangalo marko fa po oi la foe inga fa moe moe peyo kakou lau le lua lau mamadu sa le aula ma yonga foe a kauli ili ma le fionga kaiko ia le leiro kakou mulmulu au foe ia oise si o la foe inga lo kakou fa moe moe o le kapo imai lo kakou ngu ia lau sunga le au kaiko Ya, masalo ingiso fi faso mai ka kalar ka ko lainga le ku ya se faso fo fi ngalo lu pumul muli le.
4: Alo, ma no na mane. Ta ta ne to mani ore to no sa mo re to no pene. Na wa ta la tu ta to laina to lu pit pitu ta si lima I batoru numera. Ta to malo pa nia nei po, yo me ata vidili. E fanta reo pena, tai le tu mo foi lao lao mo lao fir nei. E ale fo fanta smai ya, ta se foto mani I longo ta to tnu. E a pi ama mai fo I wa fo le ta to por clamo va fil fil pa tai tele la va ta wi ili. A no mo tana ta to laina ma nga pa no no va so mai.
2: Alo, pa kai.
1: Yo le le yes ka ko va lao.
4: Ah, ka ko. Ya, le
1: Kako upu murmuli ilof po o le foe uku ese.
3: Ia.
1: Nego ieri kako uvala au. Fakalo faku malangang fa alo alo.
5: Ia. Alofa.
1: Ui.
5: Ui.
1: Ia. Ika alofa. Fale anga. O wakua kia ya onga fo ili iwa.
5: Ia. Ia. Ia. Ia. Ia.
3: Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia.
5: Ia. Ia.
1: Ia.
5: Ya mesti foi ka ko malo fa lo ngi ngi yes.
1: Oi.
5: Yo le ka ugi.
1: Ya. Pa
5: mai lu sa ngi yes. Malo ma.
2: Okay.
5: Ka ko pu ngi yes ya. Ya.
1: Ka
5: ka la la vai foi or ma ka I fale ma. Ya. Ya. Ala ko ko mo mo.
1: Ole. Ole foi fa I de ka.
5: Foi fa I de ka u sol.
1: Ni.
5: Ole va ale or va mi we.
1: Ni.
5: Pa un ma or va I fa I lu ma ka.
1: Ye
5: wae pau pau hui e pia pau pau masa nga ka kou ia e ingi kau
1: Ye
5: Awa arbeiro le kau le ufufi ho inga le lepi ko iluma le sa ura ngaru mapa hai
1: Ye
5: E ringa fa ingoa le mea nga ore kau
1: Ye
5: Le ala a fae ero ieri fui
1: Ye
5: I fa ikeke ho le kau kai ya wala ngai kafea fui ya Pero vina ngai upu e E ora ngai kafea ngai maurora le upu ha E ua ngai se fui fa e le kau pe fai Pe upu vile fa pe ia ora vina ngai ro le kua ia ua ngai se ki e le se ua Fui fa e le kau
1: Ye
5: E usanga le kuvae ma Pe kau fa pe ngai le wina le upu le A ora ngai fa kamala le kau kai E kafea le fui e wae kau ro le ngai lure I le kau le arwa Ya fikiro ina lor foi ye ko kan ko le la la va vela ngaru ku ri foi ori se foi. Ye bi de singa ku sama nga yori upu. Oro nga dole so lo nga winga ma nga ye nga mong winga ka mu fiin. Ita nga ye la singa ngalo ye le singa ka wi. Ma se manga. Ma se foi fa ele ka. Ya ele foi singa ngalo. Ba ni wakasi ye ko pa va ku ye mar ko mu fofa ye lo ma. Ya, ya ya
1: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
3: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
5: ya
1: ya ya ya ya ya
5: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya Ni vale vai e com ava.
1: Ni.
5: Pi fa pega, e buru mundo ala u ia foi. Ou aqui. Ni orangar duas facas. Ah, pi kingo mai ngar u pungar ngar duas facas. Or buru buru ou foi pi fa kingo se singa lu ma kokeli.
1: Ni.
5: Ya ore ora ka ko sa un e buru buru ou foi. Vai ka ko ngar wen ai loko e kasi. Ni e king ir ka klau ol ka ko fa mai moi. Ibi kau fa pega se u fui lengonga. So ia vai vai ia vea ngai vanga. E kele ona ku kama kai aluinga.
1: Ie.
5: He? Mani. Nau ia kele se fa soi ni po. Ala ku lenga wa hui ma malu le kumu. Ia ia lufo kele murga ku pul kalame ma kang ufi. Ia ngole fo kua ma kua u me kua u sau mei sa mo.
1: Ui ui sa.
5: Kua fa ku fuea ngai fu fo ngana ike men ka kure ma ku kai hui la vai ia so. Ie ui. Ai fu fu ma fa rea inga.
1: Ya malinga malanga sawu ya malo
5: ko sawu ya suru ke
1: ani siringa ukau mai fanguale
5: kai murga ko por kalam
1: ya
5: vai vai mar malo no vai ma fex fo ko ngal ka ku maro ko wo kire ki ki ki ai seri un ko ku ku ma
1: ya vai vai fo para ya
3: ya te fo ya
1: ya va kalo fa ku mar ngang fa lo Kalofa.
6: Yes, yes.
1: Kalofa, no pepe.
6: Alo, la mole. Soy con Manuia, fatal favor, Kakumaro, my oile. Y de Kumaro, si le hay hoy, pues pena.
0: Bien, Kalofa, va fico.
6: Ay, ya, ole, ay, ya, ole, pico, ese de aurele, o pues pena. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no,
6: Ma sangue ngo walu savali vai ir vai kuroko wanga le sor le sikina ma esta vai fa mar sikino ya ma ya kene nga kiste ya si dia nga u le ya i le pon el le ya ya
3: sa le un
0: ah kai
1: kai la pati o ngal vai vai la una kapia la boli ya le ma los ka ko era
6: Mau ia faham orang orang yang senang aduk kau ini.
1: Jadi,
0: mari.
6: Pas kali lepas itu faham kalau kau ini awak siang kau ini. Ni.
0: Hai.
6: Eh, pergi yang tahu ni awak. Oleh saya, boleh cakap kau kalau media sah sah kalau ngaji kau. Ong awak faham pun aku idea. Wakil itu mau faham awak sui faham awak kiri faham awak sui. Ah.
1: Ni lo.
6: Ya aku oleh si ngah itu oleh kamu fay maitau di dia fatu mau lah fawai,
1: ah, adi lo.
6: Ya lewa mai fawai di sana ngah tau di ini. Ia isya sengai ngah, aku sengai ngah matai malfay si alpon sengai ngah. Ya,
1: I
6: kayu iwa oleh lo tau. Tak faham, kalau kalau mo siuai wai ya, ia ini faham satu lomba pokaran ni.
1: Ya, tengok.
6: Faham kalau kau suai faham, pe kuri faham, oleh tu mo mua. o sea con un lado y ahí para vai agua pero le quiero le han anu manga y fanua o me han amagua maito finga mamá vaenga
1: ni
6: ah o mavaenga o el mavaenga le no fai gemia o ingaka que te murmuri ahí o co finga o fai sea y a pe mavaenga le al mari a ngafa ngua ngafai ya mari tua masua ya onga kaule or kalalei fai le mawaenga a mari tua i fai se au ma ma misio ngade ia a
1: nino
6: o la la le waor o le mawaenga ma mei o kofinga o waka konga ina e fai le fawai
1: ye
6: Rongo la kaimula ka komun muri uma la ile fa vaile ave investi o savo au. Ah.
1: Ni.
6: Awa e ko fua foi pe ko yo meia sa ko yo mo poka la me ia de ave NUS e o i. Ah. Ba pa nga la cara. Ah.
1: Ni.
6: Ia e ko la ko poka la me nga la nga nga foi fai ngo TV ma. Ia si me hui la ko ia la ko maura ia ia ongol fa kunga la nga le ma sai nga ko kala ko ka o ke le sui nga o fa nga a e ka u nga ku mau pe fa vai o fa vai la ia e yo mi la ren fa me ye to fi nga mo ma va nga am kan i pe nga si o va vai vai a fa na la ku ni a wa ka ke fi nga la ku ku po fi a ko wa i pe yo mi ia ka ko nga hui ka i nga la me yo su Ya, a orkelo favelade, me sigo yo favelade safai. Ah, wa ku vai se awe fapa ia safai.
1: Ya.
6: Uma role no tu muri ro fai se au.
1: Ah.
6: Ya. Ele va pela ko kasi fai se awe san, wa al mako u le si u kele e ka le sia.
1: Ni.
6: E mastaro que hoy en sido que fue a que ese mai e iba a estar así con el maco.
1: Ni.
6: Y en una la se ha. Ahora lo fue se ha mau tu y o el maoca o el fue se ha un de lenga fa lenga lenga na pues sí sí día ahí no y eso que está y esa misma fa pa y en un fo. Ah.
1: Ni.
6: Y e una lo o maco o fue se ha. Ya o sauro le yo mayor que la hijo de ya o mai que tenga de rein medio ya o no mori de rein maduro ta ahora yo le mago todo fai se ganga la wey ya ya es un eso ya ya ya e o cura en a fai ahí la con fumar ki poki o li fai sasa le fa pena
1: ni
6: pa pero ahí fai la con mascanga pe caña la cosua e algo alma cai a me fai un pule vale cai sua yo ah
1: you know
6: pa cora ese mai sua nga mal me de fa ma sen fa pu foi me fa pena fa pe ori nga kiro nga wena
1: ni
6: ya o sa fa ya ya ene fa ya ise nga kiro sen nga wena me fa ni pa nga o si tu ma ro ya nga ave ro ya ori nga kiro nga wena e fa upu nga ike ie konga ke e fo ie mo fi fi ie le le ainga
1: ni
6: e fa ura nga ie nga ore nga ki nga nga ru nga
1: ni
6: ai a fa pe o se se o me ai vai e o me yo tu ma ro me ho pe nga e ke nga ra i nga fa ia i u mor ke ni de u ma ro nga nga o i nga nga nga la ngo mau se ma diu ia onga vivi un marora y o ahí no faigo faro lo que está ya de rumo o de ngu mariku malo e ese ala de fare ma fui ahí fai se au e que wey al caimi nga fai se au
1: nero
6: y a pedir al monga de era aquí de la unga se de ma mra mra telefán a de ma fe la ua y que fue a kako o sea como la alfa vai a po sea como la cocina mamá va en el fava y me diga ah ya ya ya ma si un fava está guana ahí en el mío sabe que el medio fue y a un año estaba de ya de que de o y a que el mío no le fue fue de maro roro le arufana ya y o ya va ya a faxe que fue un hombre
1: bonito
6: ya se fue ya o si fue murmuro
1: au fue
6: por mi o sea una faigo fiel muy muy a un fuego ¿vale? Por el que dima está con algo fa casi ya no hago cuá en a fa tenerse más cuá y más ayer está con un muy a un fuego está con algo fa casi faigo fiel ahí mamá más fuego está con fa muy muy ah ya pero ahí cuá y va en a yo soy muy más está con más sangre en el po a esa gente de la muy boa para mi gente de la po para mi en el po
1: ahí lo usamos a los Pepe. Ya, fue el fiaf. Ya, fa se fue. Ya, va a calo fa como le han falado algo.
7: Yo, como va culo.
1: Pero va.
7: Va. Hello. Ya, guay, el ese mejor en falle y el caco falo, no me falle. Ya fue en la rueda, agua pío, el mamá lo me sale ya soy. Ay, mamá, quiero ver, he pecado ya de persa, fue el loco, ya lo voy a ir, el apoyo, y el moco, pero me de persa. Pues ya le falo lo que más sangría, ya me morí la, ya, hoy. Era un manga, ya pues, ama, me cago la, y me pongo la, y me papi, ya no le fue en año, para lo que mola fue en la rueda. Pues la suele, ya, y me ongofa. Ore ku nga po le gole le ka nga yo ore nga kia e pa pa pui yo
1: ni
7: ya we pa lo nga ya fue nga lu nga e le si me wa ma ko ria a ba ya me se po se ma li ka wa we ku nga la fio nga mo
1: ni
7: ya e le pe nga le o mai mai yo e le pe nga
1: mo so fa se
7: ka ji mo ye ya le pu re nga
1: ni de
7: ya ko wo ma ngi ma ka nga lu nga o ya ngi spa pe wa ka e o nga pe ka ya Ya so moría el maco ahí, ya caución.
1: Ya.
7: Era como yo le daba a la papilla, güey. Venga, la, oye, por fulano, yo le estuve refiado por el balcón. Yo so moría el león, si yo me leía, no so marón a cari. Ya, claro, güey, güey, ya le. Cae, papá, yo, güey, ya, Wauri, güey, voy más para Sami, ya. Yo voy con un gato, me casi hace mi aire, pido un gato, y para mí. Yo nga pero puga que paro voy a nga
1: son moría
7: ah acá güey yo puga pues paro algo a ver medio ah pues lleva pero son por un mural guay
1: no es suave ale un puro suave o sea un mole suave le nga un nga uka el co inga mal lo mo e se cau nga upu mal suo
7: yo fue la era coco fam en cada fe hay hoy
1: hay
7: pedía hoy yo va a pedir me un mío y eso murió me han ahí hoy que me van y le va a dejar hoy el saúco
1: sí
7: aquí para que yo va más poco yo ya para que voy vamos a ver la hoy a ver va a pedir que con hoy le van a me muy me para algo bueno hoy poco que va a cubo vamos a morir yo el maco ahí en el hoy le va a o sea, que hablé de ella y como una esquímica.
1: Sí.
7: Era un fútbol de pena.
1: Sí, no.
7: Yo, ella, fue el caunado de Baranga, Cacobalo, era el pugoso, ¿verdad?
1: Sí.
7: ai ni sa o ko ku pa pa e ni me hunga ngao
1: ya
7: ngao I pa pa ma e
1: mangi we
7: la e ia la kupu oso
1: e foi va alo o ia la kupu oso
7: e foi na va alo e kupu oso vengo por we mal kupu oso ngai lu me va e ele foi ga le ka o ki
1: ni
7: alo ka ku le ngai sa ngai tra e
1: ni
7: e va pena vel me le program mi ko
1: foi foi
7: Ale le pule ole.
1: Ona ia ele foi, ah, foi vo kaukai.
7: Ale le pule muli a ele foi.
1: Oi, ole pule muli ole, ele ele ole foi o ku ese.
7: Oi. Ai, ole pule na ku ese. É vai o e o ingare vai pôr pra lá. Na galera ele foi aí o Ivo Facore, foi aí para Roma. A pele de boa vai pôr para lá e ele foi aí o ia o cu, foi para Roma. Olha a coisa ela foi. Eu pô vai nessa ali foi. Aí, na lá foi Roma, foi ele o cu.
1: Né. Ele murmurou ao foi.
7: Uma foi cair pelo que vinha levou um bapa ele campus o ah
1: não me cagou
7: eu não me cagou me cagou e a cagou para massa e ouro e me levou lá o fogo para me piar mas foi para meu um acocas e me vai pegar
1: não
7: e a foi foi o que me olhou curi nem a foi para pegar foi ali para massa e ouro o ah foi ali levou o fogo aí
1: não
7: cagou quase para cinco anos foi o ah o levou o fogo e ele se caiu depois ah eu vou levar o ah que viu mais Ya, me veo ahí por algo más aquí arriba, la huele, como un murmullo ya. Y yo, bajo en el fuego y más aquí era un... Así que, más que pasa en ti, sí, va. Agarra para que ya haga un poco para
1: que... Ah, más que suba. No. Suba, vaya culewa, o él fue la aula y lunga, ah. Él es fesiling a la faima y el vaso en el pocalame aquí aquí, ah. Nga ku maile faso el ka ku por kalambe. El fesili la nga fesili maise kasi o kama. I kai mi o sao fai. O ngofo. O ai ka nga kai mwomua ingu le ava. O ai ka nga kai mwomua ingu le ava le kai mi o ngofo. O ka nga kai engu ngofo po sao le ainga. O le ase fingu ngalo la ufionga.
7: O le mwomua. Ia e mangi ale... Apaila o kaka ya pera o we ngula so le ka u bale a la me te ka la nga me te fara lo ke o we ngula so
1: ye
7: le ngula so lo wira apa ko ibo apa yo me ya o la voy a fara lo nga kire la ko bla a wing wo mo lo so nga o le ngula so le me ka u
1: ye
7: lo no o so ge ibo o ka se puru o la ki se bu o a nga si le fia
1: ye
7: ya a ka wa po ya fue fara Ora sti ora pa piku ko ngale le ai ngala ko e ka wala ngai mumbu ngaka ngai
1: ni
7: e ka wala ko kiere sa fo inga mo le sa fo inga la pa ai ka wanga mo mo le ngula so e ala pa pio e ke fo pa ponga ingwe fo le si i dan sa u sa u mo yo yela e wo yo ngal Ala wanga kau kiki le kau ku malanga mare atu ni wa kau wanga mo mo le o mo kau yer pa le pa e ka pe o le kau wa pa lo le a yer pa lo no
1: ni
7: a wa a le ele a le pa singa le un alifo o yo le dire ngo a le ele ia ile sa fa ile a sion
1: ni
7: ele ka ka poco poco ai
1: ni
7: no a pe la nga me sa fa sion ya a be ya si mire
1: ni no
7: a pe la wanga kau kiki le ka ku kau ku
1: Hello.
7: Ori si me le ngo ka bu le. Le ka ku el baso le ya e ka e ko ngale le. I wa ye ka male ngo sa mo yo.
1: E po ka la mele.
7: Ka ka e wa pe sa sa i kuere.
1: Ya ya.
7: Ka mo ya.
1: Ka mo. Le ngo sa mo lang a koi. Wa.
7: E la a sa mo lang a ka.
1: E.
7: E. Olha, eu não ia para a beca, como foi um caranga, ele mesmo. Ele ia para o povo, eu ia para o... Ah, era o que eu era, ele ia para a beca. Olha, eu ia para a beca, eu ia para o seu, se o seia. Se o seia. Não, eu estou com ele, eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Ni ngau kula kawa ya, ya kamu sih ya, aku ingin ngaji kau yo, emak kau yo ni.
1: Jadi,
7: ya, ngau mana ya, aku mana ya ngau kau yo ya, kalau, kau mana kamu ya sih kau ya kakai, kawa api. Ya, mana kau laku, makau punya melaku,
1: oh.
7: Ya, kau kau lah, aku. Ya. Oh, la ya po ngang kubulalo ngang kaka kubulalo basa
1: ni
7: ya ngang pa pe ka umele o so mulo ngang kala ngale ngang pa pe ala ngalo yo yo ko mara yo ni pero lo el marcelo es pero mo ya sa ya man ka wai nga mo pa mo wai nga ru wai amo sa sa so lo nga mo mario yo wai man ai wai mo so pa wai nga ke de europe pa pe Pero viva y mozo lo va a llorar, mozo que no me cuaquiría. Pero va la papia. Pero le he estado de San Juan, no, en ello. Va a volver a llorar, le va a volver a la cama, a la cama, a la pie, a la pie, a la papia, al mau. O lo con la cua, a la cama, a ver, le va a volver a volver a volver. Ya. Yo la juega y como fanino la fiona y va como el pie.
1: Ni
7: el me ocupo, ama que mi mamá. Yo cara ya le tuno.
1: Ni
7: ah gasco famo poco no puedo pie. Eh voy y ni
1: lo.
7: Ay la juega y un hoyo y yo. Ni lo va hoy la juega.
1: Ni
7: hago al casco. Ma wa hunga le ele se me ka u ora le ya le a mo me swinga o me nga
1: ye
7: e su ya e pe ya e ku ma wa hore ya ya fa ka la ho yik be ki tu pula nga pola se me ve fa ka la sa wa e me ole ku po ko nga nga me ka u
1: ye alo alo lo singalo su
3: alo
7: ka ya mo ya le po ku se nga e po e dinga o
1: Yeah, we had a fiasco.
8: Ole,
9: Ole sua safa vai.
8: Safa vai com ele, sua vai.
9: E que ele vai seca, quando ele fala vai, ele vai com o aluno furo de vai. E aí ele saca peca o vai.
8: Ele saca peca.
9: Ao caco e aí ele parte, o soso a cuar pula, ele vai, ele é pensar o bom dia. E? Foi ele, e esse é malau. E cá, o aí ele, ele vai, ele. Lama ole me piko sili leng ka ua ile ile afu nge ile mafukanga ale matai malonga kua finge. Mm. Malo bodi nga langa sau modia ili aso uma aso uma. So o ila le nga lai o nga mangaku ia ale fea ngai nga ngosi. A ka a baule ba wala ua vangoa wala nga lega maile fesilia pia ole au. Ma le sa fa silingia kulanga fa vai.
1: Ya, pepe.
9: Ya, male, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, por fa vai na osie ele batai sa mo ba le carecia ya que viriam ah e casi foi fernando ngamba fa vai anga e ad uma ya le resto isi loku ngamuli muli mai ile la mo sa o ngale me casi fa vai le ala fa vai vai uma ya ya vai ngale ate o ngof silingier fa vai o ngang fa ngau mai fa vai o kula fongo po le ai inga o fa alo longa ave le val ma time fa fa au e koru kausanga e koru kausanga o vele o a fo nei o alu le vele vele nga bukia mari ko koru kausanga o alu le vele vele nga bukia mari ko e ka la ile loku ya Samoa ko ya a nga ya ile kula nga nga vaenga koru kausanga koru kausanga nga ko fo mai ang vidia bu sei ile fa nga nga o le fa nga nga sei ile kasi valu koru koru le ala fa ambau wa fa vaide fa vaide nga le nga sei ye ba le ko mai si ba kai sa bo ba ke lo ka sa bo e fa ye fa nga nga le va o matai ya ba le kausinga o fa o la ko fa fa nga so le ala ye le bele nga ka oko mai ye fa vaide ye fa pe e a fonge ele ngure avale a de lega kap fai mo mo kapui kapui ai sai le val matai mo fai au ele igur fai au le ava o le lofi al matai a e kausi el fai au ya o yere ele a fonge ele matai le fai au a i kausi ngola nga ele bobo linga kausi ngol fale a o me ka mafa o a me alofa e kausi ai ona wa o kanaka o langa fa fega a e o kanaka ese te aus fa punga a fanzia o fe nga nga uma ngale le nga osi lai fa ma ma le la lo le kalesia na la ye le kalesia o le kalesia lai lo fa vai ma ka o ko fa vai nga le la ga buli buli kai o ma ba ya so o se lo ku ai ko mu wa ku buli buli wa ku la bosa e o ai la lo fa vai le ile fa lu penga ave ile la ko fa je au be fa nga ngale nga fa fa lu penga ave fa je au inga ia mangingo le leibe nga isi loko e muni muni bai. Le la e ke lea inga nga adu wa ilfa avai ar kau singo le ulba mbadu wa ilfaife au. Le inga ale nga fa avai ba yeile le fea ngai nga nga osi ora kasi varu koru koru nga sa nyele fea ngai nga nga. Inga ua uba nga fai le feiro inga amare koa ma yongi vili abu koe fo yongi vili abu le koru kau sanga koe return aku isa amua os wa umang kapenga le lei kapenga lo mat fea ngai nga lea. Ar ka u ale le vai nga inga ye mangingo le le o fe sa wer fa vai nga fa vai nga le ko si ye ka ko i ale va a o le ka le sia male nga du nga le ku po lo so e po ala la o le ka si ala fe nga nga fai
1: o le wer ka ko vala u ku ya da ka lo fa ku mo nga fa lo ka lo fa
10: meo leanga ngu umale ku male anga fa sa mo fa kai kele lo fion kaudi
9: oya
10: ai o ai sa uma ya ko fa makalanga anga sa uap so sangile foi fa ai il kau
1: foi fa il kau ya me lo fingalo kai mo
10: paulo so manga ko yo o ke fa man ko inga le fion a ko fa kaulangi
1: ye
10: o se mer o se upu e fai i se pako e senga.
9: Mario,
10: awa. Mario. O le upu o le foe fai e le kau. E le fai e se foe i se kau.
1: Yeah.
10: O ke le mau ki ngoa foe po po fe fai e nga me fai e se kau. A fai e le foe le kau. O le foe ngai pa u le sami ka fea. E iai ale me o le vaanga e kau o le suru foe. Le kau a le foe e ka paile el ka ukaile le vevela a e asu vai malu i puenga o le puenga o le meanga e ka o le sulfoi o le va
1: a
10: ae fai e whakaki e rungo le kau.
1: Yeah.
10: O se whakoe senga sa oile fio ngā le kaurangi. Yeah. O sa u whakoe senga.
1: Nira.
10: Langa o le melenga e fai o le fai o le fo e le kau e le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le